0: Dai, cur mai s-a redus. Tu sa coman, un esteu. Dai, cur mai s-a redus. Tu sa coman, un esteu.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV.